Öppna din dörr och Tommy Nilsson på en fin fin tisdag, en av de stora stora kärleksballaderna ifrån det var väl tidig 90-tal. Klockan den är strax 12. Det betyder nyheter och vär och vi tar med oss 80-talet då fram dit ifrån Fergal Sharkey. Här är A Good Heart, god tisdag.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom inom och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Halla och välkommen till bästa kompis podcasten där vi snackar om allt från Bitcoin till hårtap. Dagens spørsmål kommer från Bønna som skriver: "Min närmaste kompis ska flytta till en annan by. Han har alltid varit en grundmur I livet mitt och apropå grundmur, när man ska bygga terrasse, hur får man enklast fundamentet I vater?" Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Trysil får litt skiftende skydekke, men opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, også gjennom dagen I morgen. Men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest det nærmeste døgnet. Litt lavere temperaturer I morgen onsdag med rundt 10 grader på det meste.

Sju, sju. Syttifem, sju, fem. Ti, en, null. Trettifem, tre, fem. Åttiåtte, åtte, åtte. Nitten, en, ni. Tjuetre, to, tre. Førtien, fire, en. Tjueni, to, ni. Førtisju, fire, sju. Elleve, en, en. Førtifem, fire, fem. Åttien, åtte, en. Syttitre, sju, tre. Trettito, tre, to. Femtini, fem, ni. Trettifire, tre, fire. Nummer to, nummer to. Nummer en, nummer en. Femtitre, fem, tre. Syttifire, sju, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Sekstitre, seks, tre. Åtti, åtte, null. Sekstito, seks, to. Tjueto, to, to.